gracias, Señor. Aleluya. Oh, santo. Santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo,